mobile app. And utimi ditua ekabia. Sɛ wutua ensuo ka. Sɛ wutua kanea ka. Sɛ wo sɛne momo. Wotua de bia utimi ditua. Oh.